0: bare, baby, do that conga.
1: Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
2: Uživaj.
3: Z Radia Mena
2: 80.
1: In s tvojimi najljubšimi hiti.